možno vidu Chuck Berry kao tema Carol, oh Carol. A prosimo muzike, Amy Stewart, Knock on Wood.